0: isplaći. Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta, samo najbolja glazba.
1: Uzori bez stakla, žamu uzrad pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pružina tuče, isto kao juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče. Iz džepa vadim od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga. Ružno vrime, natovari na dušu neko prime, za c-

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

bolim borit, zakrpe zon se umorit. Volim pršut iz zubaca, volim teću kad se maca, volim kame drugi dvori, volim šugo pomidori, volim zaspat po vidu, volim kad se drugi, još najviše volim sebe, za sve drugo mi se. Carinici volu cara, kata duri da se vara, kinez voli sija soju, policioti modru boju, žene vole spiritizam, komunisti komunizam, popi volu katekizam, birokrati kriminalizam.

Znam da ljudi šute i ostaju. I kada im srca utihnu. Ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.